0: مشکور احمد کی. اس کے بعد آپ سنیں گے مزاحیہ مشاعرہ. مشاعرے میں اپنا کلام پیش کریں گے استاد سخن جناب چچا پال موری, جناب سردار اثر, جناب ڈاکٹر معین عمر بمبو, جناب لطیف الدین لطیف اور جناب ساجد سنجیدہ صاحب. اس کے بعد آپ گیت سریلے گاتے جامے سنیں گے خوبصورت اور پیار بھرے نغمے, اور پیام شب کے ساتھ نئے رنگ اختتام پذیر ہوگا. تحریر و پیشکش ہوگی جناب زیدی صاحب کی. تو آئیے پروگرام نئے رنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے مشکور احمد کی, لیجیے سماعت کیجیے.
1: تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب, مرد ہو یا عورت. یہ ایک ایسا حق ہے جو ہر فرد کو با اختیار بناتا ہے اور اسے زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے. تعلیم انسان کی سوچ کو وسعت دیتی ہے, یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیسے بہتر فیصلے کریں, دوسروں کا احترام کریں اور ایک ذمہ دار شہری بنیں. ایک تعلیم یافتہ فرد نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ اپنے خاندان اور پورے معاشرے پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے. سامعین, تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے, یہ ہمیں تہذیب, اخلاق, برداشت اور انسانیت کا درس دیتی ہے. سامعین, تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے, یہ ہمیں تہذیب, اخلاق, برداشت اور انسانیت کا درس دیتی ہے. تعلیم کے ذریعے ہم مختلف ثقافتوں کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جینا سیکھتے ہیں. آج کا دور علم اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں جدید دنیا کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتی ہے, چاہے وہ سائنس ہو, ٹیکنالوجی, طب, انجینئرنگ یا دیگر شعبے. ہر میدان میں کامیابی کے لیے تعلیم ضروری ہے. تعلیم نہ صرف روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرتی ہے بلکہ معیشت کو بھی مضبوط بناتی ہے. جب ایک معاشرہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو وہاں ترقی, خوشحالی اور استحکام آتا ہے. سامعین, تعلیم کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. ایک تعلیم یافتہ فرد اپنی بات بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے, اپنے حقوق کو سمجھتا ہے اور دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے. اسی بات کو ایک خوبصورت شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ علم کی روشنی سے روشن ہو ہر ایک انسان, علم کی روشنی سے روشن ہو ہر ایک انسان, اسی میں ہے ترقی, اسی میں ہے پہچان. سامعین, تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے. جب ہم علم کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو نہ صرف دوسروں کی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ معاشرہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. خاص طور پر جب ہر فرد کو تعلیم کے مساوی مواقع ملتے ہیں تو معاشرہ زیادہ مضبوط, متوازن اور خوشحال بنتا ہے. یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جاتا ہے. سامعین, تعلیم کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننا بھی ہے. ایک ایسا انسان جو ایماندار ہو, با اخلاق ہو اور معاشرے کے لیے مفید ہو. اخیر میں بس اتنا ہی کہ تعلیم ایک روشن چراغ ہے اور ہمیں اس چراغ کو ہر دل تک پہنچانا ہے, کیونکہ جب ہر فرد تعلیم یافتہ ہوگا تو ہمارا معاشرہ بھی ترقی, امن اور خوشحالی کی مثال بن جائے گا.
0: دوستو, ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ, تحریر و پیشکش تھی مشکور احمد کی. سامعین, فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ابھی حاضر ہوتے ہیں.

0: چٹنی کھاتی ہے ہر وقت غذا سے پہلے لازمی کھاتی ہے ہر وقت غذا سے پہلے. یہ شعر دیکھیے گا, فون اسمارٹ تو اب ان کے بھی ہاتھوں میں ہیں, فون اسمارٹ تو اب ان کے بھی ہاتھوں میں ہیں, جن کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے کاسے پہلے, جن کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے کاسے پہلے, جن کے ہاتھوں میں ہوا کرتے تھے کاسے پہلے. یہ شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ جو ضعیف حضرات کم سن لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں. دیکھیے شعر, تمام فرمائیے. جن کو لائے ہیں نئی نانی بنا کر نانا, جن کو لائے ہیں نئی نانی بنا کر نانا, عشق فرماتے تھے ان سے ہی نواسے پہلے, عشق فرماتے تھے نواسے پہلے, جن کو لائے ہیں نئی نانی بنا کر نانا, عشق فرماتے تھے ان سے ہی نواسے پہلے, عشق فرماتے تھے ان سے ہی نواسے پہلے. یہ طنز کا شعر. اب تو بھائی بھی بنا بھائی کے خون کا پیاسا, اب تو بھائی بھی بنا بھائی کے خون کا پیاسا, مچھر کھٹملا تھے خون کے پیاسے پہلے, مچھر کھٹملا تھے خون کے پیاسے پہلے, مچھر کھٹملا تھے خون کے پیاسے پہلے. یہ چیز دیکھے گا. عشق کرتے ہوئے بوڑھے نے کہا بوڑھی سے, عشق کرتے ہوئے بوڑھے نے کہا بوڑھی سے, دل تھا بے کیف محبت کی خطا سے پہلے, دل تھا بے کیف خطا سے پہلے. آخری غزل کا آخری شعر. سر کھجانے کی نہ ہرگز بھی ضرورت ہوتی, سر کھجانے کی نہ ہرگز بھی ضرورت ہوتی, چکنی ہنڈی ہی کرا لیتا وفا سے پہلے.
1: کیا بات ہے بھائی, واہ واہ واہ,
0: چکنی ہنڈی ہی کرا لیتا وفا سے پہلے, چکنی ہنڈی ہی کرا لیتی وفا سے پہلے. مختہ پیش ہے. عقد ثانی جو کیا مرتے ہی پہلی بیگم, عقد ثانی جو کیا مرتے ہی پہلی بیگم, میں لطیف ہو گیا پھر قید رہا سے پہلے, میں لطیف ہو گیا پھر قید رہا سے پہلے, چین آرام تھا شادی خطا سے پہلے, میں مکر جاتا تو اچھا تھا رضا سے پہلے. آئیے بہت خوب مطلع سماعت فرمائیے. بالا پکڑتی

0: کا سبق لے لیجئے، تجربہ ذاتی ہے، بمبو کا سبق لے لیجئے، بکرا خوش رہ نہیں سکتا کبھی خصاب کے ساتھ، تنہائیوں میں اپنا وقت اچھا کاٹ رہے ہیں، بیوی گئی ہے میں کہ میاں خوشیاں بانٹ رہے ہیں، بیوی پکائی مرغ تو سو اعتراض تھے، بیوی پکائی مرغ تو سو اعتراض تھے، اب دال پڑوسن کی مزے لے کو چاٹ رہے ہیں، مجھے کھلانے کو باسی کڑی ابال دیے، مجھے کھلانے کو باسی کڑی ابال دیے، میں بعد شادی کے رویا تو ہنس کو ٹال دیے، بڑے سلیقے سے سسرال والے دھوکا دیے، بڑے سلیقے سے سسرال والے دھوکا دیے، بتا کے چھوٹی بڑی کو گلے میں ڈال دیے۔ ایک شریعت کے تعلق سے، جیتے ہیں شریعت پہ صداقت پہ مریں گے، جیتے ہیں شریعت پہ صداقت پہ مریں گے، طلاق ثلاثہ سے بھی ہرگز نہ ڈریں گے، بمبو کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں ہم، بمبو کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں ہم، قرآن جو کہتا ہے عمل اس پہ کریں گے، قرآن جو کہتا ہے اس پہ کریں گے۔ چیچا سے معذرت کے ساتھ، بے جان کبھی چیزوں کی خواہش نہیں کرتے، خود اپنے آپ سے کوئی سازش نہیں کرتے، میک اپ بھرے چہروں پہ نوازش نہ کیجئے، جوتے جو پھٹ چکے تو پالش نہیں کرتے۔ ایک قیمتی مشورہ ضرور سنیے، دوستی سب سے کرنا، دوستی سب سے کرنا، لیکن فون کا نمبر مت دینا، دوستی سب سے کرنا لیکن فون کا نمبر مت دینا، رشتوں میں کھائے ہیں ہم دھوکے، ہم کو چکر مت دینا، چھوٹی کو دیکھا ہے میں نے اس کی سسٹر مت دینا، مجھ کو لونا بتلا کر تم سیون سیٹر مت دینا۔ اب ہیلمیٹ کے تعلق سے ذرا سنیں، کرنٹ ایشو ہے، نوجوان کیسا پھسل جاتے، ہو چیکنگ کتنی بھی مشکل چال چل جاتے ہیں لوگ، ہو چیکنگ کتنی بھی مشکل چال چل جاتے ہیں لوگ، روڈ پر پولیس کی نظروں سے پھسل جاتے ہیں لوگ، روڈ پر پولیس کی نظروں سے پھسل جاتے ہیں لوگ، لازمی ہیلمیٹ ہوئی ہے جب سے بمبو، کیا کرے، چکنی ہنڈی پہ کلر کر کے نکل جاتے ہیں لوگ۔ آخری چوا بول کے ختم کرتا ہوں،
1: ارشاد،
0: یہ ناخلف اولاد کے تعلق سے ماں کیا کہہ رہی ہے، بس یہ ایک آخری چوا سن لیجیے۔ چھینک بھی آئے تجھے تو میں پریشان رہتی تھی،

0: بہت خوب
1: کیا کیا حقیقتیں ہیں جو ہے آپ نے اپنے اشعار میں پیش کی ہیں, حالات حاضرہ پر, سیاست پر طنز کیا آپ نے, بہت خوب بہت خوب بہت.
2: جناب ساجد سنجیدہ صاحب, لطیف الدین لطیف صاحب, جناب سردار اثر, ڈاکٹر معین عمر بمبو اور چچا پالمری نے حصہ لیا تھا اور بہترین مزاحیہ کلام پیش کیا ہے. اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں کہ آپ تمام نے اس مشاعرے سے ضرور لطف اٹھایا ہوگا.
3: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے. ابھی آپ نے سنا مزاحیہ مشاعرہ. مشاعرے میں آپ نے استاد سخن چچا پالمری, سردار اثر, ڈاکٹر معین عمر ممبو, لطیف الدین لطیف اور جناب ساجد سنجیدہ صاحب کے کلام کو سنا. دوستو مجھے امید ہے کہ آپ شاعروں کے مزاحیہ کلام سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے, کیونکہ شعرا نے اپنے کلام میں سماج کے دوہرے پن, سیاست کے نفع و نقصان, خاص طور پر شادی شدہ زندگی کے نوک جھونک کو دلچسپ شاعرانہ انداز میں پیش کیا. دوست بات دراصل یہ ہے کہ طنز و مزاح اور ہنسی مزاح کی بات ہو اور بیوی کا ذکر نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا. پرسوں ایک صاحب مجھے کہنے لگے, بیلن ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے روٹی گول اور شوہر سیدھا ہوتا ہے. تو جی دوستو, ابھی فی الحال پروگرام میں وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, ابھی حاضر ہوتے ہیں.